0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U četvrtak 27. avgusta sunčano, vjetar slab zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U petak 28. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni.
2: Birajte zanimljive informacije i dobre vibracije. Birajte TK Radio.

0: 3,5 tone. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad-Blidinje. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Duge su kolone u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
3: U četvrtak 27. avgusta sunčano, vjetar slab zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U petak 28. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni.
4: Dvadeset i četiri sata sa vama, Radio Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegov...

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci. BH prijevoznici najavili su za ponedjeljak 31. avgusta okupljanje ispred zgrade Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, odakle će se zajedno s porodicama uputiti u protestnu šetnju do zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu,

Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U petak, 28. avgusta, sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni. U subotu, 29. avgusta, sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što može usloviti pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. U Skupštini Tuzlanskog kantona danas sjednice Zakonodavno-pravne komisije, Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,

dopunama Zakona o turističkim zajednicama, kao i više zahtjeva predstavki inicijativa građana, udruženja i privrednih subjekata. Jedina konkretna tačka dnevnog reda Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odnosi se na razmatranje izvještaja o poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj za 2025. godinu.

U okviru projekta rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona uveden je izvođač za radove na rekonstrukciji puta u Mionici centar. Projekt se realizuje kroz sredstva vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka, a provedbu vodi kantonalna direkcija regionalnih cesta. Gradačcu je za ovu namjenu dodijeljeno oko 400.000 maraka.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. U Skupštini Tuzlanskog kantona danas sjednice Zakonodavno-pravne komisije, Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo te Komisije za zdravstvo. Pred članovima Zakonodavno-pravne biće između ostalog prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama, kao i više zahtjeva, predstavki, inicijativa građana, udruženja i privrednih subjekata. U okviru projekta rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona uveden je izvođač za radove na rekonstrukciji puta u Mionici centar. Projekat se realizuje kroz sredstva vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 5 miliona maraka, a provedbu vodi kantonalna direkcija regionalnih cesta. Gradačcu je za ovu namjenu dodijeljeno oko 400 hiljada maraka. Danas zasjeda općinsko vijeće u Sapni. Na dnevnom redu je više tačaka koje se odnose na funkcionisanje općine, realizaciju planiranih aktivnosti, kao i pitanje od značaja za građane i lokalnu zajednicu. Predviđeno je i razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o usvajanju periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta

Termoelektrana Tuzla saopćila je da su nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 termoelektrane svedene u granice projektovanih vrijednosti. Do povećanja emisija u prethodnom periodu došlo je uslijed tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, zbog kojih je bilo otežano pražnjenje pepela iz koševa elektrofiltera. Kvar je otklonjen prije 3 dana, nakon čega su intenzivirane aktivnosti na pražnjenju koševa i normalizaciji rada sistema, navedeno iz termoelektrane Tuzla.

Slijedi vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U petak, 28. avgusta, sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni. U subotu, 29. avgusta, sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što može usloviti pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: sledi stanje na putevima.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Izuzetak su dionice gdje su u toku sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljine, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na cestama Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Sarajevo-Lapišnica u toku su sanacioni radovi, a saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Ivanica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija. Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli. Iako sunce pridonosi dobrom raspoloženju i ima važnu ulogu u sintezi vitamina D, neophodnog za dobro funkcioniranje organizma, posljednjih godina sve smo svjesni njegove štetne uloge i posljedica prekomjernog izlaganja sunčevim zrakama. Koža kao naš najveći i najizloženiji organ najosjetljivija je na sunce. Koža ljudi bijele rase ima malo pigmentnih zrnaca koja proizvode posebne stanice u koži, melanocite. Starenjem njihov broj progresivno opada.

Pratite emisiju Kutak za znatiželjne TH radija u kojoj danas govorimo o predstojećim odmorima, sunčanju, zaštiti. Opekotine nastale od sunca, odnosno solarni dermatitis, mogu se pojaviti nakon neposrednog, intenzivnog izlaganja suncu u vrijeme najjačeg zračenja, a to je između 10 i 15 sati u ljetnom periodu. O trajanju izlaganja suncu i tipu kože, te još nekim faktorima, poput refleksije zračenja preko vode, ovisi hoće li se razviti opekotina. Uz lokalnu reakciju na koži u težim se slučajevima javljaju simptomi kao što su povišena tjelesna temperatura, groznica, glavobolja, mučnina i povraćanje. Liječenje se provodi hladnim oblozima, neutralnim kremama, eventualno

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Nadamo se da uživate u dobrom izboru muzike koji smo vam priredili za danas, a u redovnu programsku šemu uklapa se i predstavljanje našeg web portala, dakle web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Pa evo nekoliko naslova. Nastavlja se ulaganje u putnu infrastrukturu Tuzlanskog kantona. Uveden izvođač za rekonstrukciju puta u Mionici centar. Nakon kratkog osvježenja stižu nove vrućine. Četvrt stoljeća prijateljstva, 25 godina partnerstva Gradačca i Direna. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. BHRT, striktno poštivanje pravosnažnih izvršnih presuda nadležnih sudova i provođenje zakona o javnom RTV sistemu. To je samo dio sadržaja, odnosno ponude našeg web portala www.rtvtk.ba, pa vas pozivamo da ga što češće i redovnije posjećujete.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Izuzetak su dionice gdje su u toku sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na cestama Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Sarajevo Lapišnica u toku su sanacioni radovi, a saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Ivenica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Admir Arnautović, zvani Šmrk, uhapšen je jutros u okviru velike operativno-taktičke akcije koju provode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine. Uhapšen je Janel Sejfović, zvani Pele. Akcijom je obuhvaćen dvocifren broj osumnjičenih osoba, a sumnjiče se za reketiranje. Admir Arnautović Mrk godinama je poznat policijskim i pravosudnim institucijama. Njegovo ime posljednjih godina posebno se vezuje za istrage zasnovane na dokazima iz aplikacije Skype.

0: U Haškom zatvoru u 85. godini umro je jedan od najvećih krvnika u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, Ratko Mladić. Genocid u Srebrenici, masovne grobnice, opsada Sarajeva i hiljade ubijenih civila ostavština je generala Mladića. Dobar dan, ja sam Devrta Brkić, evo i ostali vijesti dana.
1: Unapređenje socijalnih materijala.

0: glasati umjesto na izašlim biračkom spisku, ali posebno važno, neće biti moguće iskoristiti prazne glasačke listiće, dopuniti ih i na taj način povećati i izlaznost i glasove za svoje političke favorite.
1: Na Panonskim jezerima u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli održan je koncert udruženja Sazlija Avdo Vrabac. Brojni učesnici podsjetili su na Avdinu muzičku biografiju te prezentirali niz poznatih sevdalinki, izvorno napisanih i prilagođenih Sazu.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Ponovo smo u emisiji Popodnevni radio odmor. Pretposlednje ovo sedmično izdanje, dakle, emisije. Prva vijest odnosi se na sport. Večerašnji revanš susreti play-offa u Evropskoj

Najnovija istraživanja potvrđuju da smanjeni unos šećera u prvih 1000 dana života značajno smanjuje vjerovatnoću razvoja različitih oblika raka u kasnijim godinama. Studija koju su proveli stručnjaci sa Univerziteta u Cambridgeu i Kineskog poljoprivrednog univerziteta pokazala je da su djeca koja su konzumirala manje šećera u Velikoj Britaniji između 1942. i 1953. godine zbog posljeratnih ograničenja imala manje zdravstvenih problema kasnije u životu. Istraživači su potvrdili da smanjeni unos šećera od začeća do druge godine života značajno smanjuje rizik od hroničnih bolesti. Dakle, prehrambena ograničenja u najranijem razvoju jedinke imala su pozitivan dugoročni uticaj na njihovo zdravlje.

Opadanje kose česta je pojava koja može pogoditi i muškarce i žene, a uz genetiku, hormone, stres i određena zdravstvena stanja, važnu ulogu može imati i način ishrane. Nedostatak pojedinih hranjivih tvari poput željeza, cinka, proteina i biotina može biti povezan s pojačanim opadanjem kose. Iako nijedna namirnica ne može zaustaviti svaki oblik gubitka kose,

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Nadamo se da uživate u dobrom izboru muzike koji smo vam priredili za danas, a u redovnu programsku šemu uklapa se i predstavljanje našeg web portala, dakle web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Pa evo nekoliko naslova. Nastavlja se ulaganje u putnu infrastrukturu Tuzlanskog kantona, uveden izvođač za rekonstrukciju puta u Mionici centar. Nakon kratkog osvježenja stižu nove vrućine. Četvrt stoljeća prijateljstva.

prijateljstva 25 godina partnerstva Gradačca i Direna. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. BHRT, striktno poštivanje pravosnažnih izvršnih presuda nadležnih sudova i provođenje zakona o javnom RTV sistemu. To je samo dio sadržaja, odnosno ponude našeg web portala www.rtvtk.ba, pa vas pozivamo da ga što češće i redovnije posjećujete.

Pratite emisiju Kutak za znatiželjne TH radija u kojoj danas govorimo o predstojećim odmorima, sunčanju, zaštiti. Opekotine nastale od sunca, odnosno solarni dermatitis, mogu se pojaviti nakon neposrednog, intenzivnog izlaganja suncu u vrijeme najjačeg zračenja, a to je između 10 i 15 sati u ljetnom periodu. O trajanju izlaganja suncu i tipu kože, te još nekim faktorima, poput refleksije zračenja preko vode, ovisi hoće li se razviti opekotina. Uz lokalnu reakciju na koži u težim se slučajevima javljaju simptomi kao što su povišena tjelesna temperatura, groznica, glavobolja, mučnina i povraćanje. Liječenje se provodi hladnim oblozima, neutralnim kremama, eventualno kortikosteroidnim preparatima u obliku losiona ili kreme, te peroralno antipiretikom. Ipak u najtežoj poziciji su oni

0: U Haškom zatvoru u 85. godini umro je jedan od najvećih krvnika u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, Ratko Mladić. Genocid u Srebrenici, masovne grobnice, opsada Sarajeva i hiljade ubijenih civila ostavština je generala Mladića. Dobar dan, ja sam Devreta Brkić, evo i ostali vijesti dana.
1: Unapređenje socijalnih i materijalnih prava uposlenih u obrazovanju i kulturi, zaključeni aneksi kolektivnih ugovora. U pripremi za sjednicu Skupštine zasjedale Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Zakonodavno-pravna i Komisija za zdravstvo.
2: Opšta bolnica Gračanica, odnosno menadžment, uspio nakon dugogodišnjeg negativnog poslovanja, dakle da izađe u jednu zonu pozitivnog poslovanja, negdje u višku od 300 i nešto hiljada konvertibilnih maraka.
1: Poslodavci poslali jasnu poruku vlastima, traže hitno sniženje doprinosa i manje nameta.
3: Uskladiti porezne politike i konačno definisati i pravila odluke uredbe ili zakon o minimalnoj plati.
1: Koalicija pod lupom upriličila briefing za predstavnike medija.
4: Koristimo priliku zaista da aktualiziramo i nove izborne tehnologije na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost.
0: Unapređena su socijalna i materijalna

0: slijedi stanje na putevima.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Izuzetak su dionice gdje su u toku sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na cestama Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Sarajevo Lapišnica u toku su sanacioni radovi, a saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Ivenica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

U petak, 28. avgusta, sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni. U subotu, 29. avgusta, sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što može usloviti pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.

0: Bliže kopno ovim ostrvima je Južna Afrika, udaljena oko 2700 km, dok je obala Južne Amerike udaljena oko 3200 km. Uprkos maloj veličini i usamljenosti, Tristan da Cunha ima bogatu istoriju. Arhipelag je otkriven 1506. godine, a nešto kasnije ostrva su priključena Velikoj Britaniji. Ova zemlja se plašila da bi Francuzi mogli ostrva da iskoriste kao polaznu tačku u cilju spašavanja Napoleona, koji je bio prognan na ostrvo Sveta Jelena. Mala grupa britanskih, italijanskih i američkih naseljenika počela je da živi na ovim ostrvima tokom 19. vijeka, a ostrva su danas pod jurisdikcijom Ujedinjenog Kraljevstva. Na njemu živi 270 stanovnika. Iako njihovi građani koriste televiziju i internet preko satelita, ova ostrva se dalje smatraju fizički najizolovanijom lokacijom na planeti. Do njih se može stići jedino vodenim putem, jer zbog nepristupačnog terena nije moguće izgraditi aerodrom. Bilo je to još jedna emisija 15 minuta oko svijeta. Ovoga puta pričali smo o najudaljenijim mjestima na planeti.
1: Teka Radio, vaš prvi izbor.

U petak, 28. avgusta, sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni. U subotu, 29. avgusta, sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što može usloviti pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Izuzetak su dionice gdje su u toku sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilje.

0: U Haškom zatvoru u 85. godini umro je jedan od najvećih krvnika u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, Ratko Mladić. Genocid u Srebrenici, masovne grobnice, opsada Sarajeva i hiljade ubijenih civila ostavština je generala Mladića. Dobar dan, ja sam Devreta Brkić, evo i ostalih vijesti dana.
1: Unapređenje socijalnih i materijalnih prava uposlenih u obrazovanju i kulturi, zaključeni aneksi kolektivnih ugovora. U pripremi za sjednicu Skupštine zasjedale Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Zakonodavno-pravna i Komisija za zdravstvo.
2: Opšta bolnica Gračanica, odnosno menadžment, uspio nakon dugogodišnjeg negativnog poslovanja, dakle da izađe u jednu zonu pozitivnog poslovanja, negdje u višku od 300 i nešto hiljada konvertibilnih maraka.
1: Poslodavci poslali jasnu poruku vlastima, traže hitno sniženje doprinosa i manje nameta.
3: Uskladiti porezne politike i konačno definisati i pravila odluke uredbe ili zakon o minimalnoj plati.
1: Koalicija pod lupom upriličila briefing za predstavnike medija.
4: Koristimo priliku zaista da aktualiziramo i nove izborne tehnologije na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost.
0: Unapređena su socijalna i materijalna prava uposlenih u obrazovanju i kulturi u Tuzlanskom kantonu. Ministri dva resora, obrazovanja i nauke te kulture, sporta i mladih, Ahmed Omerović i Damir Gazdić, potpisali su danas anekse kolektivno-pravnih akata sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja te zaposlenih u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona. Utvrđena je ovim aneksom osnovica i koeficijent za obračun plaće, iznos naknade za topli obrok i regres za sve zaposlene u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, kao i zaposlene u ustanovama kulture koji plaće i naknade primaju iz budžeta u ovoj godini. Anekse kolektivnih ugovora su ime sindikata potpisali su Medin Kulović, Admir Terzić i Adnan Hodžić. U pripremi za sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će biti održana u ponedjeljak 31. avgusta, zasjedale su tri skupštinske komisije. Na sjednici Komisije za zdravstvo razmatran je izvještaj o radu i financijskom poslovanju javne zdravstvene ustanove Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica za 2025. godinu, kao i analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatora zdravlja također za prošlu godinu.
2: Konstatovano je da je opšta bolnica Gračanica, odnosno menadžment, uspio nakon dugogodišnjeg negativnog poslovanja, dakle da izađe u jednu zonu pozitivnog poslovanja, negdje u višku od 300 i nešto hiljada konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je prema programu pomoći primarni i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite izdvojila 500.000 konvertibilnih maraka navedenoj ustanovi i prema današnjem izvještaju sva sredstva su dakle usmjerena u nabavku opreme koja je većim dijelom i realizirana. Zavod za javno zdravstvo prema izvještaju za proteklu godinu, dakle metodološki, obuhvatio je sve parametre, vitalne parametre, da tako kažemo, funkcionisanja i zdravstvenog stanja na Tuzlanskom kantonu. Nažalost, konstatovan je opet negativni prirodni priraštaj u svim jedinicama lokalne samouprave. Samo evo, Živinice se izdvajaju kao jedini grad, jedina zona gdje smo imali pozitivan prirodni priraštaj.
0: Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona danas je razmatrala prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Predložene izmjene su usvojene, a prijedlog zakona upućen je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje i usvajanje.
5: Ono što bi posebno istakla jeste da je precizirana djelatnost turističke zajednice.

U petak, 28. avgusta, sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni. U subotu, 29. avgusta, sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što može usloviti pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.